0: och England också. Vi är Winston Churchill som är klingern och inte fuck med oss heller och Frankrike var så sån vi är rätt vid sidan av dere. Slapp lite av. Så väldigt hög tension. Rudolf så detta och han visste att Tyskland inte kunde vinna en krig från Sovjet på den ena sidan och de allierade på den andra sidan. Vi vet ju också när det ändte. Och det här var I 1941. Så Rudolf lägger då en plan där hvor han ska kontakta kungen av England och bland annat en gammal bekant av han, The Duke of Hamilton. Och ett par andra. För att rätt och slett få Tyskland allierat med England mot Sovjet.
1: Vänt lite här nu. Han ville få Tyskland allierat med England mot Sovjet.
0: Ja.
1: Så de skulle vara på lag. Han var sån hallå vi vill vara på lag med dere så ja. Att vi kan bekämpa världens värste Sovjet
0: ja, liksom. Ja. Och här på måte jag skimmer lite över det men det är en del konspirationsteorier runt detta.
1: Okay.
0: Det som är historiker, de mest lärde experten på detta menar bara att detta var Rudolf som var klingern och han kände då The Duke of Hamilton en som är lord eller liksom duke I England och det betyder ju egentligen ingenting men han så för sig det då har du direkt kontakt med kungen och statsministern men det var ju liksom för 300 år sedan.
1: Men hvis du är duke är du inte då tillnärma blicke det på något sätt du är fetter av prinsen eller att du liksom du är ju på något sätt familje.
0: Ja, så man inte nödvändigtvis jag tror det är på något sätt bara du är en väldigt du är ett väldigt stort stor familj då väldigt viktig familj eier liksom det är lite mer sån
1: ja sån att det är på något sätt klasse
0: ja det är liksom familie, lordship liksom. Liksom du är en mäktig familj Rudolf tar då flyr över natta I Tyskland och ja så var det med disse konspirationsteorierna det var en del elitpersoner I England som för för andra världskrig var ganska involverat med nationalsocialistiskt parti I Tyskland. Det är bland annat en konge som var då var bara konge ett år I England
1: Oi.
0: I 1936. Han var bland annat I Tyskland och är avbildet med Sieg Heil och hela pakka. Och då hade en del av eliten som på något var ganska nationalsocialistiska och stött da Tyskland, noen I eliten der da. Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her, for å på en måte prøve å bevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
1: Ja.
0: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. For han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
1: Ja, altså, du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
0: Ja, ja.
1: Når han irriterer seg over deg,
0: ja.
1: Da eller når han synes du gæren,
0: ja.
1: Da du mega gæren.
0: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro. Men ingen vet vad de snackat om. Och mest sannolikt var det bara rutin liksom. Och Rudolf gjorde detta för att pröva att vinna en stor tjänst eller på något sätt vinna tillbaka sin influens över Hitler då med att okay, nu ska jag övervisa England på något med att de blir våra allierade mot Sovjet. men det gick ju inte som planlagt då. Han klarar ju faktiskt att fly. Det är ingen som vet att han gör det. Han lägger en brev till kona och till Hitler. Där var han förklarar detta och hvis det går gærent så kan du kalla mig gal. Hvis det går bra så klarar vi erobre världen typ liksom.
1: Famous last words.
0: Ja. Så han prøver att landa men han får ikke helt till. Han finner ikke noe sted att lande I Skottland. Och det är lite ganska speciellt att klara komma sig från Tyskland till över hela England. Han kör då fem han flyr 5 timmar I brittisk alltså liksom engelsk luftrum. Før han kommer till Skottland. Och han blir inte skutt eller någonting.
1: Og det her midt I krigstida.
0: Ja, ja, det her liksom, jeg husker om det var før eller etter bombingen av England da.
1: Ja.
0: Så

Niklas Strömstedt om, och jag har lyst att snacka lite om de norska VM-låtarna. Vi har stora produktioner som Allt för Norge, Sammen för Norge, Bønna ifrån Norr. Vi kan köpa hela Sverige om vi vill, och vi ska självklart spisa taco och så den nya här då. Men vad om vi skruer tiden lite tillbaka, låt oss si 145 år I tid. Det är en sång jag inte hade sett på som en VM-låt helt till jag hörte 30.000 norrmän gå från Ullevål stadion och synge den här på väg till Oslo centrum. Tänk att norsk dans nummer 2 Norge rundsangen eller isbilsangen om du vill av Edvard Grieg skall också så lång tid efter på sätta sitt preg på norske segern I VM som tar oss vidare till vi skall möta Brasil på söndag. Uff, jag har inte rukket och känner på känslan där än på hur det här kommer att vara. Men grejt att jag gör som Edvard Grieg föreslår och tar en dans till.